tell, and over dinum come on. Aye, wa bra unam kwansu a wukofie ya ya hyene so se obehwe kwansu ye wa ye drive nyina ye kwa ye ba ye kwa ye ba nyina adwuma na na ye yono so ati aso aha mini anum driver fo amuko kumase mo amuko techi ma mo amuko nkranza aye mo mo amunam ye friend say fade man ponte ye hwata fo pankro no e de fo man pon people ni nyina ko fa kofia se adwura e de kon kranza so